0: listening to Radio Alternator.
1: Mary in the Junkyard Blood s albuma Role Model Hermit iz ove godine, očaravajući debitanski album ovog vrlo talentiranog mladog londonskog trija, koji ste možda gledali kao predgrupu za album, predgrupu za band Wet Leg. Naslovnica debitanskog albuma londonskog trija Mary in the Junkyard sadrži sepija toniranu vintage fotografiju ribara sa mišem na ramenu. Dotični mornar je zapravo pjevačica i gitaristica benda Claire Freeman Taylor. Na prvi pogled, Role Model Hermit djeluje kao više mutan, kaotičan indie, ne da je s tim ništa loše, ali ubrzo postaje jasno da su ga stvorili vrlo vješti glazbenici. Freeman Taylor i basistica Saja Barbalja zajedno su studirali klasičnu glazbu u školi i svirali violinu, violu i violončelo. A David Addison iz druge strane vješt, inovativan bubnjar i perkusionist iz iste škole kao i Jim White iz australskih Dirty Free. Album koji je producirao Ollie Baston, bas liniju u trenutnom indie roku često se zanemaren element, ali Barbalja je ovdje super zvijezda, postavljajući nezaboravne melodične gruove u svakoj pjesmi. I Role Model Hermit jedan je od najprepoznatljivijih, najimpresivnijih debija u novijoj povijesti, a još više kada uzmete u obzir da Mary in the Junkyard tek počinju sa svojom karijerom. Pa onda idemo malo još provjeriti to što smo rekli u drugi blok današnjih bendova. Slijede Hannah Lau, Sunday s albuma Hannah Lau iz ove godine, Bug Club, Pretty as a Magazine s albuma Every Single Muscle i Mary in the Junkyard, New Muscles.

0: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
1: U najboljih 10 ulazimo s pjesmom The Cure, ali naziv nema veze s legendarnim britanskim bendom istog imena. Olivia kaže da je riječ samo o slučajnosti, iako je veliki fan Roberta Smitha, te su postali i prijatelji. Pjesmu je opisala kao jednu od svojih najdražih koje je do sad napisala. 10. mjesto. 10.